0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas

0: izraušanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: A summer to remember.
6: EHR Festival Vasara.
7: Europe's number one hit music station.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: love you, baby.
1: Tūlīt Eiropas Hītu Radio rīta programma. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 15 minūtes. HR rīta programma.
1: Ellie Farben, Heroes of the Night.

0: 5 un 18 minūtes.
1: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
6: A summer to remember.
7: EHR Festival Vasara.
8: We are. I'm Pink Panthers.
9: Hey, it's Noah Kahn.
10: Hey, it's Ella Langley.
11: EHR.
12: Bosa Magnetic.

0: Mix.
1: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
2: Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: un 23 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 6 un 32 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īsti

0: EHR.FM. Norausim jumtu EHR pārtī, būsim kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: drop dead.
1: Turpinājumā.
0: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
1: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: This is Taylor Swift.
11: Hi, it's Harry Styles.
12: Hi, I'm Olivia Dean.
13: EHR.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7:11.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: EHR rīta programma. Trešo nedēļu Eiropas topos.
2: Charlie XCX. Wink, wink.

0: 7 un 19 minūtes. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next. Ava Max and BIA. Energy.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.
9: Ava Max and BIA Energy.

0: 7:25.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: ziņas.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Eiropas topos.
3: Madonna, Danceteria.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 7 un 41 minūte.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
2: Next.
3: Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza and Willie Williams.

0: Gatavojamies tavam braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās.
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult. Enerģija visa!
2: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Sezonas izpārdošana denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denimdream.com.
1: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet

0: sporta bārs.
1: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
2: Cross Amsterdam, Luisa Sonza and

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Baby Rexha and Faithless. New religion.
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: EHR Festivāla vasara!
6: A summer to remember.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams izlaicīgs lietus vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
5: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Jāiet! Vasarā baudi kino! Rīga Plaza kino diena 29. jūlijā. Izcils piedāvājums. Biļetes no 4,44. Piedāvā Rīga Plaza. Skaties Apollo kino Rīga Plaza.
9: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: What's up, guys? This is Justin Bieber.
11: Billie Eilish.
10: Right here.
12: EHR.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 8 un 9 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
0: EHR rīta programma.
3: Wake up. Tracy Abrams, hit the wall.

0: 8 un 19 minūtes.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Tiesto featuring Alex Mills. Perish

0: Turpinājumā
1: Next.
2: Prosper and Clooney. Free your mind.
0: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
6: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: Panika?
6: Nē!

0: komandas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
0: Komanda 24.
1: Muskuļu pietiks.
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā

0: 8:32.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Kas pilns ar kapostu?
3: Nav jāzvana pa tev, brālēn. Nav jāizņemas busiņš no kaimiņienes Tatjanas.
2: Viņi izdara visu. Komanda 24.
4: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Jau šonedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
7: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamize Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.

0: pēc brīža Eiropas hītu non-stops. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
1: Dzīvības blūs, slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
0: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras plūdmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
1: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
0: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā.
2: Senlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
8: Ziņas.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
8: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
9: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
12: EHR festivālu vasara.
13: Europe's number one hit music station.

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodiet pretinieku, piesakieties pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Leonie.

0: rītīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Armands, Carglass speciālists.
5: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
6: Carglass remonts, Carglass maiņa.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtai līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vasaras piedāvājumu vilnis 220 LV. Tikai tagad piedāvājumi līdz mīnus 60% 220 LV plus biedriem. Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk informācijas 220 LV.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
11: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
13: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
14: Leoni featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: 32 minūtes.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: .lv Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: Panika? Nē!

0: komandas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkaba ielā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Lost Frequencies. Live it all.
1: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Sezona

0: pirmais. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Ušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: I'm Pink Panthers.
10: Hey, it's Noah Kahan.
11: Hey, it's Ella Langley.
12: EHR.
13: Lost frequencies.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:10.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Europe's number one hit music station. EHR.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love.

0: garām braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult. Enerģija visa!
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
7: Mamma, tēti, dzīvi, bet mums Sletkalniņos ūdens plūs. Ūdens prieki, bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
6: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras pludmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
7: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
6: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
8: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
9: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5:00 līdz 9:00 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamy Z30 AquaCycle Pro putekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
11: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: 5 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Fisher featuring Florence Armand. What a life.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 29 minūtes.
1: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Sienas Bureau. Material Love.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivālu vasara.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: EHR.
13: Fugel, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 11 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Number one hit music station.
3: All summer.
0: EHR. Bosa. Magnetic.

0: next.
1: Charlie XCX. Wink, wink.
2: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Armands, kārglas speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
0: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: EHR Festivālu vasara.
7: A summer to remember.

0: latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Jau šonedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Dilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkaba ilā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ilā 31. Players Club. Level up your fun!
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Trešo nedēļu Eiropas topos.
8: Charlie XCX. Wink, wink.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV. Pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pirmie saņem vairāk. Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt. Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad. Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
3: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: Ēterā Rīgas aktualitātes. Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgo svētku pasākumus augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālus pārkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojuma, murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē rīgasvasara.lv, kā arī sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs vēl pieejams aptuveni 200 brīvu vietu. Brīvo vietu skaits ikdienu mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Pretendenti tām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu skolas e-pastu. Rīgas pašvaldības mājokļa atbalstu saņem jau vairāk nekā 90 jauno pedagogu un pašvaldības policistu, starp viņiem arī ģimenes ar bērniem. Šī programma palīdz piesaistīt un noturēt darbā pedagogus un pašvaldības policistus. Vislielākā interese ir no pedagogiem saņemti 118 pieteikumu, savukārt no pašvaldības policistiem 12. Papildu atbalsts piešķirts arī par 27 bērniem. Programma sedz īres un ar mājokli saistītos izdevumus vai naktsmītnes izmaksas. Šogad mājokļa atbalsta programmas īstenošanai Rīgas pašvaldības budžetā paredzēti 9.

0: 750 tūkstoši eiro. Rīgas aktualitātes otrdienās un piektdienās 12.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Uzlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Jāiet! Vasarā baudi kino! Rīga Plaza kinodiena 29. Jūlijā. Izcils piedāvājums. Biļetes no 4,44. Piedāvā Rīga Plaza. Skaties Apollo kino Rīga Plaza.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: What's up, guys? This is Justin Bieber.
7: Billie Eilish.
6: Right here.
4: EHR. Shakira and Burna Boy. Die, die.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Alex Warren. Fever Dream.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Armands, Carglass speciālists.
8: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
7: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
9: Carglass remonts, Carglass maiņa.
10: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
11: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
12: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu.
13: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
14: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: 12:33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Apmeklējiet pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Gracie Abrams. Hit the wall.
4: Klikšķis un tavs. 220 AV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 AV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vajag 220 AV.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Kurši! Viens klikšķis un tavs. 220 AV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40%.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: 10:49 minūtes.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Sam Fender and Olivia Dean. Rain Me

0: treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādel turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laika ziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgas lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: Europe's number one hit music station.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Stupid song.
4: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
9: Sezonas preču izpārdošana Sportland veikalā.

0: jau šonedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: 1 un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi. Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: garām braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult. Enerģija visa!
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Sezonas izpārdošana denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denimdream.com.
8: EHR Festivālu vasara.
9: A summer to remember.

0: Latvijas hiti Meet & Greet zonā, lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkaba ielā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
2: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Ušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
3: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
0: EHR Festival Vasara.
7: We are.
8: I'm Pink Panthers.
9: Hey, it's Noah Kahn.
10: Hey, it's Ella Langley.
0: EHR.

0: Inovācijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Number one hit music station.
3: EHR.

0: number one hit music station.
1: EHR. Lost Frequencies.

0: next.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Svaipoju pa dzīvi, stories, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
3: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju, studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
0: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
10: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētra sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: Radio.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: NOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 eiro.

0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Lejupielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
3: Mammas teica ģirbet mums! Slidkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
2: Aizraujošas atrakcijas! Saulaina vasaras pludmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
3: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
2: Vairāk www.akvaparks.lv Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
9: EHR.
10: Bosa, magnetic.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 3 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
1: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Armands, Carglass speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Carglass. Carglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Carglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Carglass remonts, Carglass maiņa.
6: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Meklē foršas braucandziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: 3:32. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Only on
3: European Hit Radio. I've been my

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Jonas Blue and Maliv. Edge of Desire.
3: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm. Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
8: Atskaņojam jaunākos hitus.
7: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
8: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
7: Tu brauc mājās.
8: Mēs parūpēsimies par pārējo.
7: Pieslēdzies EHR vakara update.
8: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
3: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
9: Kult. Enerģija visam!
10: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: love you, baby.
1: 3 un 46 minūtes.

0: Latvijas hīti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pirmie saņem vairāk!

0: saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkaba ielā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
2: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams izlaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
7: EHR Festival Vasara.
8: Hi, I'm Rihanna.
9: What's up, guys? This is Justin Bieber.
10: Billie Eilish.
9: Right here.
11: EHR.
12: Bella K. I love it, I love it, I love it.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Stupid song.
3: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu.
4: I'm so ready.
3: Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
8: Mamma, stēti, dzīvības mūs, sletkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
7: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras pludmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
8: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
7: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus reižu un skanējuši lielākajos festivālos visā pasaulē. Nepalaid garām iespēju piedzīvot pasaules līmeņa šovu tepat Rīgā. Regard, 22. augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
11: Jau šonedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
12: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Vasaras piedāvājumu Vilnis 220 LV. Tikai tagad piedāvājumi līdz minus 60% 220 LV plus biedriem. Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk informācijas 220 LV.

0: 4 un 36 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Stella Lefty, Boston.
3: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
4: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Sezonas izpārdošana denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denim Dream.com.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In.

0: pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgas lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Jāiet! Vasarā baudi kino! Rīga Plaza kino diena 29. jūlijā. Izcils piedāvājums. Biļetes no 4.44. Piedāvā Rīga Plaza. Skaties Apollo kino Rīga Plaza.
10: A summer to remember.
11: EHR festivālu vasara.
12: Europe's number one hit music station.

Ir laiks lielākajiem Eiropas hitiem un ir laiks tiem hitiem, kurus jūs tieši šodien vēlaties dzirdēt visvairāk. Mani sauc Roberts Ivanovs, es būšu kopā ar tevi klausītāji līdz pat 6. Vakarā. Mēs sākam ar dienas top 5, tie hiti, par kuriem šodien esat balsojuši visvairāk, un sākam ar jaunumu no Kaigo, Take Me Back.

Ichiko EHR dienas tev 5.4. vietā, un tagad visiem Marvel visuma faniem ir labas ziņas. Vakar iznāca jaunās atriebēja jeb Avengers Doomsday daļas filmas traileris. Ja tu to neesi vēl redzējis, noteikti noskaties, silti iesaku, lai dabūtu to. Nu, zini, kā sauksim to par excitementu, jo Robert Downey Jr. Spēlēs Doomu. Kapteinis Amerika atgriezīsies un paši Marvel uzsver, ka teorētiski iepriekšējās filmas daļas Marvel visumā skatīties neesot obligāti, lai saprastu, kas tad notiks tieši šajā daļā. Viss filmas gaitā tikšot paskaidrots. Es, protams, ticu, ka tas nebūs tik viegli, bet nu, to mēs noskaidrosim jau 18. Decembrī un vairs jau nav nemaz tik daudz arī palicis. Bet tagad pievēršamies mūzikai. Trešā vieta šodien Shakirai, Die

0: klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 13 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Sveiciens otrdienā klausītāji, esi nu pat pieslēdzies. Šis ir EHR dienas top 5, un šis atskats ir domāts tieši tev. Piektajā vietā bija Kaigo ar Take Me Back, tas bija jaunums topā.
2: 4.
3: DJ Goja ar Michiko 4. vietā.
2: 3.
3: Shakiras Daidai 3. vietā. Un numur 2 šodien Leoni ar Moonlight.
0: EHR top 5.
3: Mārtinam Gariksam Julijas īstenībā ir ārkārtīgi darbīgs mēnesis. DJ sets Tomorrowlandā, jauna dziesma ar Madonu un arī šis hits gūst milzīgus panākumus visā Eiropā. Pirmā vieta EHR populārāko hitu sarakstā. Repeat it!

0: Bija EHR dienas top 5, mēs turpinām tieši tikpat jaudīgi. Tu dodies mājup un mēs parūpēsimies par lielākajiem Eiropas hitiem. Atskatīsimies uz Tomorrowland pirmo nedēļas nogali, kā arī uzspēlēsim tev kaut ko pilnīgi jaunu tieši no Tomorrowlanda. EHR vakar updates ar mani un Amandu turpinājumā, tāpēc paliec kopā ar mums!
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.

0: Tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakarā updates. Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
1: Kult. Enerģija visa.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Labvakar otrdienā, klausītāji!
3: Ceram, ka šī diena tev ir bijusi veiksmīga, visi darbiņi ir padarīti un, zin kā, var ar mierīgu sirdi doties māju.
2: Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 6 vakarā. Tu brauc mājās un mēs parūpēsimies pār visu pārējo.
3: Lielākie Eiropas hiti, karstākie mūzikas jaunumi un šodien ir laiks parunāt arī par Tomorrowland. Bet vispirms Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love.
4: Listen up. This is European Hit Radio.
5: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: EHR vakara updates sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
1: Enerģija visam.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Nu, ja aizvadītajā nedēļas nogalē tu skatījies Instagramu vai TikToku, visticamāk, nu, 100% viens no video bija no Tomorrowlanda. Beļģijā šobrīd norisinās viens no pasaules galvenajiem un lielākajiem elektroniskās deju mūzikas festivāliem, kur divu nedēļu laikā ierodas aptuveni 400,000 cilvēku no vairāk nekā 200 valstīm.
3: Jā, nu, tā būtībā ir tāda, kā, nu, tāds kā olimpiskās spēles elektroniskai mūzikai. Šī gada tēma ir konsciencija, un pirmo reizi Tomorrowland vēsturē festivāls nav uzbūvējis vienkārši, nu, skaistu dekorāciju. Patiesībā tā ir veseli izdomāta pasaule ar savu stāstu.
2: Jā, skatuves centrā ir milzīga seja vārdā Amutas, kas simbolizē visas cilvēka emocijas, bet apkārt tai ir sešas emociju valstis. Prieks, mīlestība, izbrīns, dusmas, skumjas un vēlme. Mm. Pat festivālam ir izdota savu fantāzijas grāmata, kurā izstāstīta, kā tad šī pasaule ir radusies.
3: Jā, ļoti interesanti vispār.
2: Jā.
3: Man gribētu zināt, kas izdomā vispār šīs visas pasaules un katru gadu, kā tur ir.
2: Es atceros, ka es pirms kaut kāda laika lasīju, kaut kas tur bija saistīts ar Salvadoru Dalī vispār. Mm. Kaut kas ir iespaidots no viņa, jā, bet es tev precīzi tagad vispār nepateikšu. Vajag paskatīties.
3: Tur bija Martins Garrix, Davids Geta, Hardwell, Alesso, John Summit un The Chainsmokers, bet viens no gaidītākajiem mirkļiem bija vispār Calvin Harris uzstāšanās. Nu, viņš vispār jau ir nu, gadiem viens no pasaules populārākajiem DJ-iem, bet šī bija viņa pirmā uzstāšanās uz Tomorrowland galvenās skatuves.
2: Jā, nu mums ir jāmanifestē, lai mēs arī varētu kāpt uz tās skatuves.
3: Noteikti.
2: Un vispiedzīvot, mēs jau te runājām, ka noteikti nākamajā gadā viens no festivāliem, uz kuriem mums vajadzētu aizbraukt, tas ir Tomorrowland.
3: Noteikti.
2: Vajadzētu vēl uzlikt EHR šitos te mīkstos uz mikrofonu virsū un braukt un taisīt intervijas, un tas jau būtu baigi forši, ja mēs kaut tādā darīt. Bet tagad The Second Voice ar Let Me Be.

0: 5 un 32 minūtes.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija! Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam! Laiks paķert kult! Kult! Enerģija visam!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV!
3: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Armands, Kārglass speciālists.
3: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Kārglass. Kārglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
2: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Kārglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
4: Kārglass remonts, Kārglass maiņa.
5: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlt no Bauruk?
8: Sezonas izpārdošana denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi lieliskie zīmolu pirkumi arī denimdream.com.
9: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
10: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti.
12: Vakar apdeids kopā ar Amandu un Robertu turpinās. Mēs esam šeit līdz 6:00 vakarā. Mums tev vēl ir ko pastāstīt.
13: Mums priekšā ir karstākie mūzikas jaunumi no Medusa un Khalid. Tādēļ paliec kopā ar mums, bet tagad ir laiks mazliet iekustēties. Bausa Magnet.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Māksliniekiem, kuru viņi patiesībā apbrīno jau sen. Viņi pat teica, ka studijā viņš pārsteidza tas, cik lielu uzmanību, ka Līda pievērš katrai, pat vismazākajai detaļai.
3: Jā, un pati dziesma Weekend ir par to sajūtu, kad ikdiena ir pilna ar visādiem darbiem un pienākumiem, bet vienīgais, ko gribas patiesībā, ir sagaidīt nedēļas nogali un pavadīt laiku kopā ar sev svarīgiem un mīļiem cilvēkiem.
2: Jā, un starp citu, šis jau ir piektais Medjuza singles šogad, kas parāda to, ka itāļu trio šobrīd piedzīvo vienu no produktīvākajiem periodiem savā karjerā. Nu, un zinot, ka viņa kontā jau ir tādi hiti kā Piece of Your Heart un Lose Control un Paradise, ir viss iespējas, ka arī Weekend drīz kļūs par vienu no šīs vasaras deju grīdās visbiežāk dzirdētajām dziesmām.
3: Noteikti. Lai skan Medjuza un Khalid Weekend.

0: 5 un 49 minūtes.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult!

0: negatīva ietekme.
1: Nu tā mums tu iet arī otrdienās klausītāji. Nu forši jau vienmēr ir būt kopā ar tevi. Mēs ceram, ka tu savu galamērķi būs sasniedzis jau pavisam drīz. Aman un Roberts bija kopā ar tevi. Klausies, tu redzēji, ka atriebējiem iznāca treileris jaunajai daļai.
2: Nē.
1: Iznāca treileris. Es jau tev pieci laikā teicu, jā, es jau tur bišku pastāstīju, bet ja gadījumā tu klausītāji palaid garām, tad Avengers Doomsday 18. decembrī jau iznāk kinoteātros un vakar oficiāli iznāca pirmais tāds lielais oficiālais filmas treileris.
2: Interesanti, jā, paskatās arī man, bet arī ir Odisejs.
1: Jā, sapratu, jā. Par to jau visi tagad runā.
2: Man pašai interesē tam IMAX kamerām visur, bet zini, kurā zālē vispār Latvijā var noskatīties, jo tur ir cits nu, formāts izmēram.
1: Man liekas, ka Akropolē ir IMAX viena.
2: Jā.
1: Jā, man liekas, ka viena zāle mums vispār ir IMAX-am domā.
2: Evidiāli, paldies.
1: Nu tā, mums te iet, klausītāji, lai tev forši otrdienā, mēs tev šodien sakām čau, bet mēs tiekamies EHR ēterā jau rīt no pulksten 5 vakarā.
2: Čau!

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkaba ielā 3 šķērsvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
4: Dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: We are.
12: I'm Pink Panther.
13: Hey, it's Noah Kahn.
14: Hey, it's Ella White.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 6 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Usual and Solto, FR, Jamaican, Bam Bam.

0: treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādel turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza and Willy William. My oh my.
4: Tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu.
5: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
4: Tiešām?
5: Jā, iestājos RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā.
6: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te un arī mammai sirds mierīga.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
10: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
11: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
12: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
13: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Apmeklējiet pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Zara Larsson. Midnight Sun.
4: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un ujumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
9: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
10: Mamma, tēti, dzīvi, bet mums sletkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida, jūs tak mīlat, kā mēs smaida!
9: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras pludmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
10: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
9: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
11: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
12: Jau šonedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad!
1: Pēc brīža
2: UK Top 40
1: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
3: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimī.
4: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: EHR.
1: Vai aizvadītās nedēļas laikā kaut kas ir mainījies? Uzzini to raidījumā
2: UK Top 40.
13: Summer, my body isn't ready.
14: Dziesma numur 40.
15: Kritums par 14 vietām.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: UK Top 40 35
2: Neil Diamond Sweet Caroline
3: Atgriežas topā Sweet
1: Caroline 34
4: Zomber Homewrecker
5: Gavos par vietu
1: 33
2: Michael Jackson

0: European Hit Radio.
1: UK Top 40.
2: Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.
3: 29.
0: Jaunums, kas topā sasniedzis visaugstāko pozīciju.

0: Top 40.
1: Turpināsies pēc īsa brīža.
2: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
3: Atskaņojam jaunākos hitus.
2: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
3: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
2: Tu brauc mājās.
3: Mēs parūpēsimies par pārējo.
2: Pieslēdzies EHR vakara update.
3: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
4: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
5: Kult. Enerģija visam!
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Radio.
1: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
2: UK Top 40.
0: 28.
3: Calvin Harris featuring Clementine Douglas. Blessings.
1: Kāpums par 8. vietām.
0: 27.
3: Harry Styles. Sign of the Times.
1: Kritums par 4. vietām.
2: UK Top 40. Shakira featuring Freshly Ground. Waka Waka. This time for Africa.

0: European Hit Radio UK Top 40 24
1: The Beatles Hey Jude
2: Atgriežas topā
3: Hey Jude Don't let me down
4: 23
2: Topā atrodas visilgāk
1: Alex Warren Ordinary
2: Kāpums par vietu
1: UK Top 40 Sienna Spiro Great Expectation
4: 22
2: Kāpums par 10 vietām

0: European Hit Radio, UK Top 40.
1: Sienna Spiro, Material Lover.
2: 14.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.

0: Wonderwall. Kāpums pa 9 vietām.
1: UK Top 40.
2: Sam Fender and Olivia Dean. Rain Me In.
1: Dziesma numur 1.
0: Vietu saglabā.

0: 8 un 9 minūtes.
1: Bausa, magnetic.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Charlie XCX Wink Wink.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: 8 un 32 minūtes.
1: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Hide It, Secrets, You. Dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus reižu un skanējuši lielākajos festivālos visā pasaulē. Nepalaid garām iespēju piedzīvot pasaules līmeņa šovu tepat Rīgā. Regard, 22. augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: A summer to remember.
4: EHR Festival Vasara.
5: Europe's number one hit music station.

0: 10 un 8 minūtes.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: 11:51. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: European Hit Radio.
2: Harry Styles, American Girls.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā ir kabriķi un kredit 24? Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Sam Smith, my guy.